0: comandi, io. E non te la donna di
1: chiedo,
0: chiedo, chiedo. Chiedo, chiedo. Chiedo, chiedo. Chiedo, chiedo. Chiedo, chiedo. Chiedo, chiedo.
2: Поэтому несколько
0: радиостанций ответом приемлемы. Ну и так далее. И так далее. И так далее.